karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

pilitan si Senador Aimee Marcos nga bawion ang iya ginpakita nga video presentation sa plenary session sa Senado sa Lunes, Mayo 25, 2026. May kangtanan sa ginaligar nga charter change nga may kangtanan sa 2028 election. Sa mga sesyon, ginpakita ni Marcos ang video nga nagaunod sa mga aligasyon na batok sa pila ka mga kaupod nga senador nga ginaligar na gaduso sa chacha kagpunggan ang pagpadayon sa 2028 election. Apang gilayon ni nga ginpanginwala sa mga katapos sa minority block kagintawagin ni nga fake news kagisa ka malisyoso nga presentasyon. Hugot nga ginpamatukan ni Senator Mig Zubiri ang nasabit nga video kagninindugan nga hindi dapat madalahig ang iban nga senador sa mga aligasyon. Matapos ang pila ka pagbaisay sa sesyon, ginkakas ni Marcos ang material nga iyag presentar kagimpahayag nga rasakitan iniya sa reaksyon sa iya mga kaupod nga mabalidha. Sa pihak sini, ginsiling sa nga senadora sa ang iya panawagan nga siguruhon nga hindi mag-angkon sa term extension kag madayon ang 2028 election. Gilayon nga nagpasugod si Zubiri nga nagsiling nga luyag sang tanan nga mga senador nga magpadayon ang eleksyon sa 2028. Sa ating padugang nga balita nasyonal, mga katropa, ginpanindugan ni Senador Rodante Marcoleta nga katuyuan sa mga kaso nga plunder kag indirect bribery na iya grapangatubang nga mapahipos ini sa iya mga revelasyon angon sa ginaligar anomalia sa flood control projects kag sa palabuton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iya nga privilege speech sa Senado kahapon, ginpahayag ni Marcoleta nga ang mga kaso nga ginapasa batok sa iya kag sa pila ka mga abyan ang hindi lang simple nga legal matters kundi kabahin sa mga madalong nga plano agod pahugon ang mga ini. Sa sa senador hindi siya matayog ukon mapahipo sa mga reklamo nga ginpasa ka batok sa iya. Inang may kangtanan sa investigasyon sa Field Investigation Bureau sa Office of the Ombudsman sa ginaligar nga pagbaton sinis sa 75 million gikan sa tatlo ka mga individual sa Enero 2025 sa kongresista pa lamang iniya. Base sa investigasyon, ginaligar nga ginako ni Marcoleta sa Commission on Elections sa CONCOMELEC nga nagbaton or nabato niya ang nasambit nga kantidad. Ginpahayag sa ombudsman nga hindi makahabig nga simple nga donasyon ang dako nga kantidad kundi mahimo ka baylo sang pabor gikan sa senadora. Ginakusaran man si Marcoleta nga wala siya or wala niya gindeklarara ang kuwarta sa iya nga 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth the Consultant. Ginpahayag sa senador nga iya pag-asabdo ng mga alegasyon sa proper legal forum. Katropa, yun na batian ang top of the hour news nga buylog ng gradulong sa inyo ang Zantong Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantong Gold Coffee Mix so may aramas sa natural and calming herbal ingredients kapareho sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puros ang health benefits, perfect blend, agad ma-refresh ang energy nagasuporta sa ikaing lawas, kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantong Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programang X-Rated.

0: kalaan tawa nga naka aircon kamo da. Kag hello hello gid sa inyo nga mga station managers.
1: Kaga syempre sa mga katropa man nato, ati wala lang kita nga Facebook live sa subong sa aton nga Facebook page or nga palayag pinagin sa aton nga or sa inyo mga

pondera ho nga mga kalalakinhan. Tigami tayo ini ha 30 minutos until sang loving kay Mrs. Magtumar lang sa isa ka kapsula sigurado nga mas marami kag mas mabakod gid ang inyo nga relasyon kag ang imo nga performance sa inyo nga quality time. Ang ini nga produkto ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated FDA approved kag

Isa patay kag isa pilason sa natabong aksidente sa motor sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz. Gabi sa Mayo 25, ang nagtaliwanggi kilala sa kay Paul John Milliares, 37 anyos kag residente sa dalan na Abilarde, barangay Zone 3, siyudad sa Cadiz. Samtang ang driver ging kilala sa kay Paul Bacayo, 25 anyos kag residente sa barangay Bangkiruan, siyudad sa Cadiz. Sa next investigation sa Cadiz City PNP, gikan ang motor sa mga biktima sa barangay Tinampaan padulong sa proper sang siyudad. Apang pagkadangat sa lugar sa aksidente, nadulaan sang kontrol ang motor kag na overshoot sa igalsang dalan. Lunsay na kagom sa pilas ng duwa matapos nga matumba kagilay nga gipangdala sa ospital apang para mahatagan sa nagkakaigo nga pagbulong. Apang pagkalipas sa pila ka oras ginbawian sa kabuhi si Milliares. Sa karon nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente sa dalanon.